Inge bawa sang ni mangke napi sane kebaos sadane sarwa ayu. Sadane piranti punika laksana solah sane sekancan manut ring ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran dharma punika sane kemargiang.